srce smije se, kaci kremene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe.

0: tega ne ve, Laure ni več, odšla je druga.
1: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualnem.

kao ti. Dajte se malo nasmejati. Tak, ja, kako ste simpatični. Čez radio vas vidim, kako ste lušni. Prihaja moj trenutno najljubši komad Bruno Račkija. Da mi je još jednom. Gremo!